Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan, u drugom smo satu današnje emisije, a za početak idemo do Drniša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Drnišu je proteklog vikenda održan 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner bila je Istarska županija.

Ako te posluša, stekao si brata. Ne poslušali te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojcu, neka na iskazu dvojce

Zaista kažem vam, što god se vežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojca od vas na zemlji jednodušno zaživite,

krv je Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla, ona je kod bičevanja izvirala, ispod trnove krune prokapala, na križu je prolivena. Bez te krvi nema oproštenja.

0: portreta. Do portreta.
1: Miroslav Šeb i Branko Magdić predstavljaju Filip Mikuša, klarinet.